Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijet, 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 23 do 28 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 9 do 14, a najviše dnevne u razmaku od 27 do 32 stepena.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: I ne vidite kakve nas to biometeorološke prilike očekuju, većina populacije trebala bi se osjećati bolje nakon svježijeg jutra, posebno će biti toplije, više sunčanih sati, pozitivno će djelovati na osjetljive osobe poput Almira, stoga će i tegobe vezane uz njegove bolesti se umanjiti. Preporučivo je slojevito se obući, poput Abdullaha, i slobodno vrijeme provesti na otvorenom kao ja. Pri tome ne treba pretjerivati sa aktivnostima kao Riki, obzirom da će u drugom dijelu dana temperaturne vrijednosti dodatno porasti.

završen rezultatom 1:1. Zmajevima je ovo drugi nastup u historiji na smotri najboljih selekcija, dok su Kanađani kao jedan od domaćina već ranije nastupali na svjetskim prvenstvima. Kanada je do sada dva put igrala na mundijalu, 1986. u Meksiku i 2022. godine. Ostanite sa nama u okviru jutarnjeg radio programa sve do 9:30, a kasnije uz emisiju Sportski mikrofon. Ugodan dan želi vam dežurna ekipa u sastavu novinarka Mila Arnautović i poštovani i omiljeni kolega u radijskoj režiji Miralem Terzić. Naravno, poruka naredne pjesme je Što bi mi bez nas, Massimo i Zoran Predin. Uz sve čestitke našim Zmajevima i naravno svim navijačima koji su zdušno navijali u Torontu, ali i u gradovima Bosne i Hercegovine.

dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

Radija Tuzlanskog kantona. Polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju u Klokotnici jučer se delegacija vlade i skupštine Tuzlanskog kantona pridružila jedinstvenom obilježavanju 12. juna dana dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona na području općine Doboistok. Naglasivši da je 12. jun važan datum ne samo za Tuzlanski kanton nego i cijelu Bosnu i Hercegovinu, predsjednica skupštine Tuzlanskog kantona ona Ivana Mijatović je ovom prilikom kazala da je to i prilika da se prisjetimo i iskažemo duboko poštovanje borcima koji su u najtežim trenucima pokazali izuzetnu hrabrost, borbenost, patriotizam i spremnost na žrtvu za odbranu naše zemlje.

12, a najviša dnevna od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. U nedjelju 14. juna u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 15, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 15. juna u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčanije. Vjetar umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen.

0: Cvijeća na centralnom spomen obilježju u Klokotnici jučer se delegacija vlade i skupštine Tuzlanskog kantona pridružila jedinstvenom obilježavanju 12. juna dana dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona na području općine Doboistok. Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikar Pašića organizuju međunarodnu naučnu konferenciju Srebrenica 1995. kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja će biti održana 3. i 4. jula u Sarajevu i Srebrenici. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je jučer nakon posjete rudniku mrkog uglja Kreka u Tuzli da vlada Federacije traži modele po kojima biskup uglja bio na zadovoljavajućem nivou za elektroprivredu Bosne i Hercegovine, a kako bi Federacija imala dovoljno električne energije za svoje potrebe i za izvoz. Istakao je da su rudari i uprava tog rudnika pozitivno odgovorili na mjere vlade i elektroprivrede koje su provođene posljednje 3 godine i da su lideri u proizvodnji uglja. Prezentacijom idejnog projekta pješačko-biciklističke staze oko jezera Modrac reanimirana je ideja o iskorištavanju turističkih potencijala ove akumulacije. Premijeru Tuzlanskog kantona Irfanu Halilagiću, predstavnicima gradova Tuzla, Lukavac i Živinice te nevladinog sektora predstavljeno idejno rješenje, a financijeri projektne dokumentacije bili su kantonalna vlada i kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice. Grad Tuzla, turistička zajednica grada Tuzla i javno preduzeće Panonika pozivaju na svečano otvaranje ljetne turističke sezone grada za ovu godinu, koje će biti obilježeno koncertom popularnog izvođača Adija Šošeta i All Music Benda. Koncert je planiran na Panonskim jezerima večera sa početkom od 20 sati, a ulaz na koncert je slobodan.
1: Sport.
0: Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade odmjerile su sinoć snage u okviru prvog kola svjetskog prvenstva, a susret je završen rezultatom 1:1. Zmajevima je ovo drugi nastup u historiji na smotri najboljih selekcija.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

svako počinje, sad su riječi moćnije, što im suzne oči daju oblik koji prodire. Mogu ti oprostiti

0: Reklame TK Radija.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje.

0: Je svaki dan kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
2: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Javuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javuz Company.
5: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
7: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD Shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
8: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je na Toronto stadionu u prvom kolu grupe B svjetskog prvenstva remizirala sa domaćom Kanadom, a na kraju je bilo 1-1. I pored velikog boda ostaje gorak okus s obzirom da smo gol primili u finišu utakmice. Ovim bodom smo povećali šanse za prolazak dalje s obzirom na to da na svom kontu imamo bod a do kraja

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Ako ne znate šta kuhati danas, mi vam predlažemo gljive sa lukom.

sastojci: 100 grama svježih gljiva po osobi, 100 grama maslaca na 100 grama gljiva, jedna glavica luka, so, biber. Priprema. Gljive očistimo i isjeckamo na kriške debljine oko 1 mm. U posudi zagrijemo 10 grama maslaca ili ulja na svakih 100 grama gljiva. U vruć maslac ubacimo izrezanu glavicu luka. Popržimo pa dodamo i gljive i pržimo sve na laganoj vatri. Kada gljive i luk omekšaju, dodamo so i biber po ukusu. Prijatno vam!

slijedi vremenska prognoza. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. U nedjelju 14. juna u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 15, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 15. juna u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčanije. Vjetar umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 24 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Pozdrav cijenjeni slušaoci. Polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju u Klokotnici jučer se delegacija vlade i skupštine Tuzlanskog kantona pridružila jedinstvenom obilježavanju 12. juna dana dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona na području općine Doboistok. Univerzitet u Sarajevu, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikar Pašića organizuju međunarodnu naučnu konferenciju Srebrenica 1995. kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja će biti održana 3. i 4. jula u Sarajevu i Srebrenici. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je jučer nakon posjete rudniku mrkog uglja Kreka u Tuzli da vlada Federacije traži modele po kojima biskup uglja bio na zadovoljavanju

0: odgovarajućem nivou za elektroprivredu Bosne i Hercegovine, a kako bi federacija imala dovoljno električne energije za svoje potrebe i za izvoz. Istakao je da su rudari uprava tog rudnika pozitivno odgovorili na mjere vlade i elektroprivrede koje su provođene posljednje 3 godine i da su lideri u proizvodnji uglja. Prezentacijom idejnog projekta pješačko-biciklističke staze oko jezera Modrac reanimirana je ideja o iskorištavanju turističkih potencijala ove akumulacije. Premijeru Tuzlanskog kantona Irfanu Halilagiću, predstavnicima gradova Tuzla, Lukavac i Živinice te nevladinog sektora predstavljeno idejno rješenje, a financijeri projektne dokumentacije bili su kantonalna vlada i kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice. Grad Tuzla, turistička zajednica grada Tuzla i javno preduzeće Panonika pozivaju na svečano otvaranje ljetne turističke sezone grada za ovu godinu, koje će biti obilježeno koncertom popularnog izvođača Adija Šošeta i All Music Benda. Koncert je planiran na Panonskim jezerima večera sa početkom od 20 sati, a ulaz na koncert je slobodan.
1: Sport.
0: Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade odmjerile su sinoć snage u okviru prvog kola svjetskog prvenstva, a susret je završen rezultatom 1:1. Zmajevima je ovo drugi nastup u historiji na smotri najboljih selekcija.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.
2: Jutarnji koncert.

0: Reklame Teka Radija. Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila.

0: na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polom.
1: Super akcija u Piemonte Marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant kafa Dolce 3 u 1, 8 plus 2 Classic Strong po super sniženoj cijeni od 1,95. Napolitanke Jaffa 187 grama, šlag čokolada, snižene na 1,60. Minion kocka 500 grama Airwix, samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,50. Ubrus Jumbo Airwix, samo 2 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemont.
2: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Jutarnji koncert.

Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni.

Može pasti malo kiše, vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 15, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 15. juna u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčanije, vjetar umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 24 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U nedjelju 14. juna u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušalci. Polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju u Klokotnici jučer se delegacija vlade i skupštine Tuzlanskog kantona pridružila jedinstvenom obilježavanju 12. juna, dana dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona na području općine Doboistok. Predsjedavajući predsjedništva naše zemlje Denis Bečirović je na poziv generalne guvernerke Kanade prisustvovao radnom ručku na kojem je razgovarao i s ministrom financija i nacionalnih prihoda Kanade. Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti unapređenja ekonomske saradnje s posebnim fokusom na trgovinu, investicije, inovacije, nove tehnologije i razvoj savremene industrije. Federalni zavod za statistiku zajedno s ostalim statističkim institucijama u našoj zemlji će u periodu od 15. do 19. juna ove godine provesti probni popis poljoprivrede. Cilj je testiranje kompletne organizacije i svih faza provođenja budućeg popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini.

0: Bruceloza se posljednjih mjeseci širi među stanovnicima u federaciji, a najviše slučajeva je zabilježeno u srednjebosanskom kantonu. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo federacije, u prva četiri mjeseca na području federacije zabilježen je 51 slučaj oboljelih, što je daleko više nego u istom periodu lani, kada ih je bilo 20. Na Trgu slobode u Tuzli je neposredno pred početak prve utakmice naše reprezentacije na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu razvijena najveća zastava Bosne i Hercegovine. Riječ je o projektu Svi pod jednom zastavom koji organizuje udruženje Zmajevo srce s ciljem promocije zajedništva, patriotizma i inkluzije.
1: Sport.
0: Nakon što je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć remizirala u svom prvom meču na svjetskom prvenstvu koji smo igrali protiv Kanade i osvojila vrijedan bod na početku svjetskog prvenstva, pažnja domaćih navijača danas će biti usmjerena ka raspletu u grupi B. Treći dan mundijala donosi četiri zanimljiva susreta, ali za Zmajeve će poseban značaj imati duel Katara i Švicarske koji se igra o 21 sat po našem vremenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
5: Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država pobijedili su na Sofi stadionu u Inglewoodu u prvom kolu svjetskog prvenstva selekciju Paragvaja rezultatom 4:1.

Pobjeda nije sve, ali želja za pobjedom jeste. Sportski mikrofon TK Radija. Dobrodošli.

Dobar dan, cijenjeni slušaoci, i dobrodošli u emisiju Sportski mikrofon. U prvom kolu grupe B svjetskog prvenstva u fudbalu Bosna i Hercegovina je odigrala neriješeno protiv jednog od domaćina prvenstva, reprezentacije Kanade, 1-1. Naša selekcija je prva došla do gola i to nakon što je Jovo Lukić u 21. minuti savladao domaćeg golmana poslije kornera kojeg je izveo Kolašinac. Naredni meč reprezentacija Bosne i Hercegovine igra 18. juna u Los Angelesu, a protivnik je Švicarska. Meč počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu, a i taj meč moći ćete pratiti u programu Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez izrazio je zadovoljstvo osvojenim bodom nakon remija s Kanadom rezultatom 1-1. Barbarez je nakon utakmice kazao kako je neriješen ishod najrealniji pokazatelj dešavanja na terenu. Sigurno da nam ovo otvara vrata ka plasmanu dalje, nismo poslije prve utakmice tu da računamo, ali treba sljedeće utakmice probati pobijediti, pa ćemo vidjeti šta će se dešavati, kazao je Barbarez, dodavši da je jedan bod zadovoljavajući.

Pobjeda nije sve, ali želja za pobjedom jeste. Sportski mikrofon TK Radija. Dobrodošli.

Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine osvojili su bod na otvaranju svjetskog prvenstva, remiziravši u meču prvog kola grupe B s domaćinom turnira Kanadom 1-1. Kapiten Zmajeva Edin Džeko nije nastupio u ovoj utakmici zbog povrede, ali se oglasio nakon završetka. Idemo dalje, kratko je poručio Dijamant na društvenim mrežama. Džeko je propustio pripremne utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname, a iako se očekivalo da zaigra protiv Kanade, to se nije dogodilo. Košarkaši Dubaija osvojili su titulu prvaka ABA lige nakon što su u četvrtoj utakmici finalne serije u petak u Beogradu pobijedili Partizan rezultatom 83-81 i slavili ukupno sa 3-1 u seriji. Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Sterling Brown i Izak Bonga sa po 16 poena. Kod Partizana Avramović je postigao 15 poena, dok su Džanan Musa i Kenan Kamenjaš dodali 11, odnosno 9 poena.

Pobjeda nije sve, ali želja za pobjedom jeste. Sportski mikrofon TK Radija. Dobrodošli.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušalci. Polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju u Klokotnici, jučer se delegacija vlade i skupštine Tuzlanskog kantona pridružila jedinstvenom obilježavanju 12. juna, dana dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona na području općine Doboistok. Predsjedavajući predsjedništva naše zemlje Denis Bečirović je na poziv generalne guvernerke Kanade prisustvovao radnom ručku na kojem je razgovarao i s ministrom financija i nacionalnih prihoda Kanade. Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti unapređenja ekonomske saradnje s posebnim fokusom na trgovinu, investicije, inovacije, nove tehnologije i razvoj savremene industrije. Federalni zavod za statistiku zajedno s ostalim statističkim institucijama u našoj zemlji će u periodu od 15. do 19. juna ove godine provesti probni popis poljoprivrede. Cilj je testiranje kompletne organizacije i svih faza provođenja budućeg popisa poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Bruceloza se posljednjih mjeseci širi među stanovnicima u federaciji, a najviše slučajeva je zabilježeno u Srednjebosanskom kantonu. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo federacije, u prva četiri mjeseca na području federacije zabilježen je 51 slučaj oboljelih, što je daleko više nego u istom periodu lani, kada ih je bilo 20. Na Trgu slobode u Tuzli je neposredno pred početak prve utakmice naše reprezentacije na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu razvijena najveća zastava Bosne i Hercegovine. Riječ je o projektu Svi pod jednom zastavom koji organizuje udruženje Zmajevo srce s ciljem promocije zajedništva, patriotizma i inkluzije. Sport. Nakon što je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć remizirala u svom prvom meču na svjetskom prvenstvu koji smo igrali protiv Kanade i osvojila vrijedan bod na početku svjetskog prvenstva, pažnja domaćih navijača danas će biti usmjerena ka raspletu u grupi B. Treći dan mundijala donosi četiri zanimljiva susreta, ali za Zmajeve će poseban značaj imati duel Katara i Švicarske koji se igra od 21 sat po našem vremenu.

0: vremenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Radio TK.
1: Grad Tuzla, turistička zajednica grada Tuzla i Panonika vas pozivaju na svečano otvaranje ljetne turističke sezone grada Tuzla za ovu godinu, koje će biti obilježeno koncertom popularnog izvođača Adija Šošeta i All Music Benda. Koncert će se održati na kompleksu Panonskih jezera sa početkom u 20 sati, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. Tuzla će ovog ljeta da potvrdi status jednog od najatraktivnijih turističkih centara u zemlji i regionu, grada koji svojim posjetiocima nudi spoj jedinstvenih slanih jezera u centru grada, bogatog kulturno-zabavnog sadržaja i prepoznatljive gostoljubivosti.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je vrijedan bod na otvaranju svjetskog prvenstva, remiziravši s domaćinom Kanadom 1-1 u Torontu. Zmajevi su poveli u 21. minuti golom Jove Lukića nakon asistencije Seada Kolašinca, poslije kornera. Naša reprezentacija je odigrala vrlo dobro prvo poluvrijeme i na odmor otišla s prednošću 1:0. U nastavku je Kanada pojačala pritisak, ali je golman Nikola Vasilj s nekoliko odličnih odbrana dugo čuvao vodstvo. Veliku priliku za povećanje prednosti propustio je Ermedin Demirović. Kanada je do izjednačenja stigla u 78. minuti preko Larina, a rezultat se do kraja nije mijenjao. Bosna i Hercegovina tako je osvojila važan bod protiv domaćina prvenstva i zadržala dobre šanse za prolazak grupne faze. Sljedeću utakmicu igra 18. juna u Los Angelesu protiv Švicarske, a potom slijedi duel sa Katarom. Večeras od 21 sat snage će odmjeriti Katar i Švicarska. Nakon završene obnove danas će biti svečano otvorena Sultan Abdul Azizova džamija u Orašju. Džamija koja ove godine obilježava 164 godine postojanja, ponovo će otvoriti svoja vrata vjernicima i građanima nakon temeljite obnove. Ova džamija je jedna od 36 sultanskih džamija u Bosni i Hercegovini, čiju su izgradnju direktno naredili i finansirali sultani, što predstavlja njenu dodatnu vrijednost. Program je počeo u 11:30, a planirano je da svečanosti prisustvuju Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein Efendija Kavazović i muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Sinoć je održan svečani program dodjele povelje Hasan Kaimija za životno djelo i nagrade Hasan Kaimija za 2026. godinu. Povelja Hasan Kaimija za životno djelo dodijeljena je profesoru Idrizu Memiću, uglednom alimu, profesoru historije i dugogodišnjem imamu porijeklom iz Kamenice kod Zvornika. Plaketa Hasan Kaimija za najbolje djelo iz oblasti humanističkih i društvenih nauka, objavljeno tokom 2024. i 2025. godine, dodijeljena je knjizi Zvornik 1992-95. Genocid na kapiji Bosne, autora doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulagića. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Argači izjavio je da su Iran i Sjedinjene Američke Države blizu postizanja sporazuma o okončanju sukoba. Prema njegovim riječima, sporazum bi uključivao ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i ukidanje američke blokade Irana, dok bi pregovori o iranskom nuklearnom programu slijedili kasnije. Američki zvaničnici potvrdili su dio detalja naglašavajući da će Iran ekonomske koristi, poput ublažavanja sankcija i mogućeg odmrzavanja imovine, dobivati postepeno i samo ako ispuni preuzete obaveze. Iako postoji oprezni optimizam među posrednicima, uključujući Pakistan i Katar, sporazum još nije konačno odobren u Iranu. Iranski ministar vanjskih poslova je rekao da najviše iranske institucije još razmatraju uslove, pa se na konačnu odluku i eventualno potpisivanje tek čeka.

slijedi vremenska prognoza. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. U nedjelju 14. juna u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 15, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 15. juna u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčanije. Vjetar umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen.

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Dobro!
5: Namjerno dobar Tuzlanski Pilsner.
6: Stiže nam ljeto, a u Plamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Plamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Plamingo.

0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je vrijedan bod na otvaranju svjetskog prvenstva, remiziravši s domaćinom Kanadom 1-1 u Torontu. Zmajevi su poveli u 21. minuti golom Jove Lukića nakon asistencije Seada Kolašinca, poslije kornera. Naša reprezentacija je odigrala vrlo dobro prvo poluvrijeme i na odmor otišla s prednošću 1:0. U nastavku je Kanada pojačala pritisak, ali je golman Nikola Vasilj s nekoliko odličnih odbrana dugo čuvao vodstvo. Veliku priliku za povećanje prednosti propustio je Ermedin Demirović. Kanada je do izjednačenja stigla u 78. minuti preko Larina, a rezultat se držala dobre šanse za prolazak grupne faze. Sljedeću utakmicu igra 18. juna u Los Angelesu protiv Švicarske, a potom slijedi duel sa Katarom. Večeras od 21 sat snage će odmjeriti Katar i Švicarska. Nakon završene obnove danas će biti svečano otvorena Sultan Abdul Azizova džamija u Orašju. Džamija koja ove godine obilježava 164 godine postojanja, ponovo će otvoriti svoja vrata vjernicima i građanima nakon temeljite obnove. Ova džamija je jedna od 36 sultanskih džamija u Bosni i Hercegovini, čiju su izgradnju direktno naredili i finansirali sultani, što predstavlja njenu dodatnu vrijednost. Program je počeo u 11:30, a planirano je da svečanosti prisustvuju Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Husein Efendija Kavazović, i muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Sinoć je održan svečani program dodjele povelje Hasan Kaimija za životno djelo i nagrade Hasan Kaimija za 2026. godinu. Povelja Hasan Kaimija za životno djelo dodijeljena je profesoru Idrizu Memiću, uglednom alimu, profesoru historije i dugogodišnjem imamu porijeklom iz Kamenice kod Zvornika. Plaketa Hasan Kaimija za najbolje djelo iz oblasti humanističkih i društvenih nauka, objavljeno tokom 2024. i 2025. godine, dodijeljena je knjizi Zvornik 1992-95. Genocid na kapiji Bosne, autora doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulagića. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Argači izjavio je da su Iran i Sjedinjene Američke Države blizu postizanja sporazuma o okončanju sukoba. Prema njegovim riječima, sporazum bi uključivao ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i ukidanje američke blokade Irana, dok bi pregovori o iranskom nuklearnom programu slijedili kasnije. Američki zvaničnici potvrdili su dio detalja naglašavajući da će Iran ekonomske koristi, poput ublažavanja sankcija i mogućeg odmrzavanja imovine, dobivati postepeno i samo ako ispuni preuzete obaveze. Iako postoji oprezni optimizam među posrednicima, uključujući Pakistan i Katar, sporazum još nije konačno odobren u Iranu. Iranski ministar vanjskih poslova je rekao da najviše iranske institucije još razmatraju uslove, pa se na konačnu odluku i eventualno potpisivanje tek čeka. Cijene nafte pale su u petak za više od 4% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranih napada na Iran i najavio napredak u mirovnim pregovorima. Brent nafta pojeftinila je na $86.57 po barelu, dok je američki WTI pao na $83.91, što je najniži nivo od sredine aprila. Tržišta su pozitivno reagovala na mogućnost sporazuma između SAD-a i Irana koji bi mogao uključivati ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i smanjenje tenzija na Bliskom istoku. Svečano otvaranje ljetne turističke sezone grada Tuzla za ovu godinu bit će upriličeno večeras na kompleksu Panonskih jezera uz koncert popularnog izvođača Adija Šoše i All Music Benda. Program počinje u 20 sati, a ulaz za sve posjetioce je slobodan. Otvaranje ljetne turističke sezone tradicionalno okuplja veliki broj građana i gostiju, a Tuzla i ovog ljeta želi potvrditi status jednog od najatraktivnijih turističkih centara u Bosni i Hercegovini i regionu. Publiku večeras očekuju hitovi i emotivna atmosfera po kojoj Adi Šoše prepoznatljiv širom regiona. A organizatori najavljuju noć za pamćenje na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Tuzli.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Kolone vozila na graničnom prelazu Zupci, na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Kostajnica i Brod, na ulazu u našu zemlju. Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 do 40 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U nedjelju 14. juna u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 15, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 15. juna u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčanije, vjetar umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen.

0: informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Na redu je naša stalna rubrika Dječja maštaonica, koja je danas posvećena porodici. Porodica je mjesto gdje nas vole, razumiju, čuvaju. Danas djeca govore o članovima porodice, a vi poslušajte iskrene i vesele odgovore.

se pričamo zajedno, nekad izađemo napolje, nekad

0: Garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
2: Tuzlanski pilsner.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

0: Dobar dan u Dnevniku 1. Moje ime je Devleta Brkić. Na početku vijesti dana.
1: Korak bliže kvalitetnoj podršci. ABBA terapija uskoro dostupna u Tuzlanskom kantonu.
2: Ja se nadam da smo neko prelazno rješenje našli i da će to biti do 31.12.2026. godine.
1: Bahata vožnja pod lupom zakona, strože kazne za najteže saobraćajne prekršaje u Bosni i Hercegovini.
3: Koji u naseljenom mjestu vozi za brzinom koja je veća od 40 km na sat od zakonom propisane, odnosno dozvoljene, odnosno van naselja, to je brzina od 60 km na sat.
1: Jedna od 36 sultanskih džamija u Bosni i Hercegovini. Azizija džamija u Orašju ponovo otvorila vrata vjernicima.
4: Mnogo ljudi dolazi u ovu džamiju. Tako da ćemo, ako Bog da, njezinu ljepotu dugo udisati, osjećati zajedno s ljudima koji ovdje žive.
1: Uručene nagrade

0: Asanka Imija za životno i najbolje naučno djelo. Zmajevi remizirali na startu, ali emocije pobjedile. Trgovi širom Bosne i Hercegovine u znaku euforije, zastava i zajedničkog navijanja. Sutra pretežno sunčano vrijeme. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše.
1: Dugogodišnji zahtjev roditelja djece s poremećajem iz autističnog spektra u Tuzlanskom kantonu bi uskoro mogao biti realizovan. Novac za ABA terapiju je osiguran, a nadležne institucije rade na odabiru zdravstvene ustanove koja će pružati ovu uslugu.
2: Ja se nadam da smo neko prelazno rješenje našli i da će to biti do 31.12.2026. godine. Ja vam odgovorno tvrdim da je i ministarstvo i zavod učinio u stvari prve korake. U 25. godini to je bilo obezbijeđeno 200.000, u 26. 100.000 konvertibilnih maraka. Ja se nadam da ćemo mi s tim riješiti ovaj problem. Isto tako danas bi trebao iz ministarstva da idu smjernice prema Zavodu zdravstvenog osiguranja i po tim smjernicama Zavod raspisuje tender i mi dajemo saglasnost. Tako da ja, vjerujte, neko ko najviše želi da se riješi ovaj problem, mislim da sam ja pored tih roditelja koje imaju djecu sa spektrom autističnih promjena.
1: Vožnja pod uticajem alkohola ili droge, prolazak kroz crveno svjetlo i niz drugih rizičnih ponašanja za volanom od sada će se mnogo strožije sankcionisati. Izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donose nove mjere s ciljem povećanja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Sada policija može sankcionisati takozvane bahate vozače, ali i strožije kazniti povratnike u pravljenju prekršaja.
3: Izmjenom i dopunom zakona smatramo da su pripadnicima ministarstva unutrašnjih poslova dobili jako kvalitetan alat sa ciljem sankcionisanja ovih, kako vi kažete, bahatih, odnosno obijesnih vozača. I kad kažemo bahatih vozača, tu imamo određene kategorije. Znači, bahatim vozačem se smatra onaj vozač koji u naseljenom mjestu vozi brzinom koja je veća od 40 km na sat od zakonom propisano, odnosno dozvoljene, odnosno van naselja to je brzina od 60 km na sat.
4: To je trebalo davno raditi, davno.
5: Ja mislim da je to dobra stvar da kazne treba da budu veće i da će to sigurno ublažiti i smiriti nesavjesne vozače.
6: Treba kažnjavati, treba ove s motorima što prave isto kroz grad buku.
7: Davno to je potrebno bilo.
8: Smatrate li da će imati učinka?
9: Pa trebalo bi da ima. Dok ne udari se po džepu nema, niko neće se opametiti.
4: Kad ti njega udariš 1000 maraka kazne, pa će on razmišljati 2000, zavisi šta je napravio.
10: Samo po džepu i onda će biti kako treba.
11: Biće 100%. A više i ti bati nego ovih normalnih.
1: Polaganjem cvijeća i učenjem dove danas je u Višegradu počelo obilježavanje 34. godišnjice zločina u Pionirskoj ulici, gdje je 1992. godine živo spaljeno 70 bošnjačkih civila, među kojima najveći broj žena, djece i starijih osoba. Prema presudama Haškog tribunala, ratni zločinci Milan i Sredoje Lukić 14. juna 1992. prisilno su u kuću u Pionirskoj ulici doveli bošnjačke civile, zaključali ih i zapalili. Također su pucali na ljude koji su pokušavali pobjeći, a u kuću je ubačena i eksplozivna naprava. Najmlađa žrtva bila je beba stara svega 2 dana. Za zločin u Pionirskoj ulici Milan Lukić osuđen je na doživotni zatvor. Sredoje Lukić na 27 godina, dok je Radomir Šušnjar Lalko osuđen na 20 godina zatvora. Ipak porodice žrtava smatraju da pravda nije u potpunosti zadovoljena, jer svi izvršioci i pomagači nisu procesuirani. Nakon završene temeljite obnove danas je u Orašju svečano otvorena Sultan Abdul Azizova džamija, koja ove godine obilježava 164 godine postojanja. Džamija je ponovo otvorila svoja vrata vjernicima i građanima kao jedna od 36 sultanskih džamija u Bosni i Hercegovini. Svečanosti otvaranja prisustvovali su brojni vjernici i zvaničnici, među kojima i Reis Ulema Husein Efendija Kavazović te muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Obnovljena Azizija džamija

0: Ponovo je stavljena u funkciju kao važno duhovno i historijsko središte Orašja.
1: Danas je sa nama i veliki broj gostiju, musafira iz svih gradova naše domovine Bosne i Hercegovine, koji će zajedno sa nama obilježiti ovaj veliki dan kada otvaramo vrata obnovljene Azizija džamije, simbola ovoga grada uistinu za sve nas koji ovdje živimo i nadamo se da ćemo uz Allahu Đelešanu pomoć i u budućnosti raditi aktivno na ovome području kako bi život ovdašnjih muslimana, bošnjaka, bio što bolji, ali i svakako suživot sa našim komšijama.
2: Ovo je doista jedan veliki dan koji provodimo zajedno s džematlijama Orašja u okrilju ove lijepe džamije, znamenite džamije za Orašje, za ljude koji ovdje žive, i muslimane i druge, ali i za mnoge, kako mi to kažemo, putnike, namjernike, jer se vrlo često komunicira ovdje sa ovim gradom, tranzitno je mjesto, mnogo ljudi dolazi u ovu džamiju, tako da ćemo, ako Bog da, njezinu ljepotu dugo udisati, osjećati zajedno s ljudima koji ovdje žive.
3: Rado smo, naravno, da smo u prilici danas ovdje sa muslimanima Orašja biti u povodu 164 godine od, dakle, izgradnje ove džamije. Ona je kroz povijest bila središte okupljanja muslimana Orašja i, naravno, kao objekat važan za ovaj grad, ona je doprinosila da muslimani i katolici na ovom području, naravno i pravoslavci, grade harmonične odnose i, hvala dragom Bogu, to se potvrdilo kroz povijest.
0: Od kraja maja pa do 20. juna u toku su 23. dani Hasana Kaimije. Period je to brojnih vjerskih i kulturnih sadržaja u nekoliko gradova i općina na području Tuzlanskog kantona i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Sinoć je u Zvorniku održana centralna manifestacija dodjelom priznanja Hasan Kaimija za životno djelo i za najbolje djelo iz oblasti humanističkih i društvenih nauka.
4: U organizaciji muftijstva Tuzlanskog i Mečlisa Islamske zajednice Zvornik, 23. dani Hasana Kaimije potvrđuju kvalitet različitih sadržaja u Zvorniku, Sapnika, Lesi, Tuzli, Lukavcu, Bratuncu, Srebrenici i Brčko distriktu. Naglašen je značaj ove tradicionalne manifestacije koja ima posebno mjesto u kulturnom i duhovnom životu Bošnjaka Podrinja.
5: Posebno smo zadovoljni posjećenošću, pažnjom koju prisutni na ovim sadržajima pokazuju i svakako da smo obradovani kada se odazovu učesnici, ali smo obradovani i kada publika izrazi svoje zadovoljstvo. Posebno je to bilo zadovoljstvo ove godine zato što smo imali nekoliko događaja kada su u pitanju najmlađi.
4: Ovogodišnja povelja Hasan Kaimija za životno djelo dodijeljena je profesoru Idrizu Memiću, uglednom alimu, profesoru istorije i dugogodišnjem imamu porijeklom iz Zvornika. Plaketa za najbolje djelo iz humanističkih i društvenih nauka, objavljenom tokom 2024. i 2025. godine, dodijeljeno je knjizi Zvornik 1992. i 1995. Genocid na kapi Bosne, autora doktora Muhameda Džananovića i doktora Elvedina Mulagića. Ova priznanja su uručena u petak uveče na centralnoj manifestaciji održanoj u Zvorničkom domu kulture. Sve ukazuje na izuzetan značaj i pokazatelj važnosti ove manifestacije.
6: Ono što posebno bih istakao jeste da, evo, mi pored te duhovnosti i svega onoga o čemu je brinuo sam Hasan Kaimija u vremenu kada je on rođen, dakle u 17. stoljeću, sve te vrijednosti koje je on njegovao tada, mi vidimo, evo, da su te vrijednosti aktuelne i danas, i posebno, evo, u ovo današnje vrijeme koje je jako izazovno, mi uspijevamo da organizujemo jednu takvu manifestaciju koja je jako bitna i mi smo ponosni i radosni što se takva manifestacija dešava ovdje upravo u našem gradu.
4: 23. dan Ihsana Kajimije, kao i svake godine, okupljaju brojne kulturne radnike, književnike, naučnike i vjerske službenike, čime se nastavlja tradicija njegovanja sjećanja na Ihsana Kajimiju, jednog od najznačajnijih bošnjačkih halima i pjesnika.

0: Današnji sadržaj predviđeni su 19. juna pjesničkom večeri u Kamenici te 20. juna promocijom knjige na Zvorničkom Kula gradu.
1: Nakon što su Zmajevi odigrali neriješeno na svom prvom susretu na Mundijalu nakon 12 godina, utisci se polako sliježu. Iako je bilo kritika na igru, bod sa starta takmičenja donosi zadovoljstvo i ostavlja prostor za optimizam u nastavku. Utakmica je izazvala veliko interesovanje navijača širom zemlje, a trgovi u gotovo svim gradovima i općinama u Bosni i Hercegovini bili su ispunjeni navijačima koji su zajedno pratili susret. Atmosfera je bila na nivou pravog sportskog praznika, uz emocije, pjesmu i zajedništvo. Tuzla je sinoć poslala najljepšu i najmoćniju razglednicu podrške našim reprezentativcima. Na Trgu slobode raširena je najveća zastava Bosne i Hercegovine. Pogled na džinovsko platno iz ptičije perspektive izgledao je nevjerovatno, a zastava se u punom sjaju viorila iznad glava stotina ponosnih navijača. U narednim utakmicama putuje u Srebrenik i Gradačac, tačnije 18. i 24. juna, kada Zmajevi igraju protiv Švicarske i Katara. U Dnevniku 2 donosimo atmosferu iz drugih dijelova Tuzlanskog kantona. U prvom Dnevniku toliko. Hvala vam za pažnju. Ostanite uz naš program.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Reklame TK Radija.
1: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD Shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na DOO Herceg

0: herceg.ba. herceg.ba. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
0: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
4: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
3: Hajde u Neptun! U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
4: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A, telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki.

0: Ski studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Tuzlanski pilsner.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino kafa 387 grama 9,45, tešni deterđent za pranje veša Špar veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
5: Super akcija u Piemonte Marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant kafa Dolce 3 u 1, 8 plus 2 Classic Strong po super sniženoj cijeni od 1,95. Napolitanke Jaffa 187 grama, šlag čokolada, snižene na 1,60. Minjon kocka 500 grama Airwix samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,50. Ubrus Jumbo Airwix samo 2 marke. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, tri puta duplove, rtvtk.ba.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Remi protiv Kanade možda nije donio igru za pamćenje, ali jeste vrijedan bod i razlog za optimizam pred nastavak mundijala. Dok se danas analiziraju propuštene prilike, sinoć su se širom Bosne i Hercegovine slavili emocija, zajedništvo i ponos. Dobroveče, počinje dnevnik iz čijeg sadržaja izdvajamo.
2: Korak bliže kvalitetnoj podršci. ABBA terapija uskoro dostupna u Tuzlanskom kantonu.
3: Ja se nadam da smo neko prelazno rješenje našli i da će to biti do 31.12.2026. godine.
2: Bahata vožnja pod lupom zakona, strože kazne za najteže saobraćajne prekršaje u Bosni i Hercegovini.
4: Koji u naseljenom mjestu vozi brzinom koja je veća od 40 km na sat od zakonom propisane, odnosno dozvoljene, odnosno van naselja to je brzina od 60 km na sat.
2: Živinice podižu spomenik bosansko-hercegovačkoj ženi, odavanje počasti ženama koje su gradile društvo kroz historiju.
5: Da se sjeti heroina, bosansko-hercegovačkih heroina koje imaju nemjerljiv doprinos i odbrane države, afirmacije i razvoj i našeg grada jedine nam domovine Bosne i Hercegovine.
2: Jedna od 36 sultanskih džamija u Bosni i Hercegovini, Azizija džamija u Orašju, ponovo otvorila vrata vjernicima.
6: Mnogo ljudi dolazi u ovu džamiju, tako da ćemo, ako Bog da, njezinu ljepotu dugo udisati, osjećati zajedno s ljudima koji ovdje žive.
2: Uručene nagrade Hasanka Imija za životno i najbolje naučno djelo. Zmajevi remizirali na startu, ali emocije pobjedile. Trgovi širom Bosne i Hercegovine u znaku euforije, zastava i zajedničkog navijanja. Sutra pretežno sunčano vrijeme. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše.
1: Dugogodišnji zahtjev roditelja djece s poremećajem iz autističnog spektra u Tuzlanskom kantonu bi uskoro mogao biti realizovan. Novac za ABBA terapiju je osiguran, a nadležne institucije rade na odabiru zdravstvene ustanove koja će pružati ovu uslugu. Zašto je ABBA terapija važna za razvoj djece i šta njena dostupnost znači za porodice?
7: Problem pružanja usluga ABBA terapije za djecu s poremećajima iz autističnog spektra u Tuzlanskom kantonu bi uskoro trebao biti riješen, nakon što su Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja obezbijedili sredstva za finansiranje ovog programa. U toku je pronalazak zakonski prihvatljivog modela i zdravstvene ustanove koja će pružati ovu uslugu djeci i njihovim roditeljima.
3: Ja se nadam da smo neko prelazno rješenje našli i da će to biti do 31.12.2026. godine. Ja vam odgovorno tvrdim da je i ministarstvo i zavod učinio u stvari prve

0: korake. U 25. godini to je bilo obezbijeđeno 200.000, u 26. 100.000 konvertibilnih maraka.
1: Vlada je putem resornog ministarstva zadužila i domove zdravlja koji imaju uspostavljene centre za rani rast i razvoj da sagledaju mogućnosti i upute svoje zdravstvene saradnike odgovarajućeg zanimanja na dodatnu edukaciju i ZABA terapije. Cilj je omogućavanje pružanja terapijskih intervencija za djecu sa autizmom i drugim razvojnim poremećajima.
0: Ja se nadam da ćemo mi s tim riješiti ovaj problem. Isto tako danas bi trebao iz ministarstva da idu smjernice prema Zavodu zdravstvenog osiguranja i po tim smjernicama Zavod raspisuje tender i mi dajemo saglasnost. Tako da ja, vjerujte, neko ko najviše želi da se riješi ovaj problem, mislim da sam ja pored tih roditelja koje imaju djecu sa spektrom autističnih promjena.
1: ABA terapija se danas smatra jednom od najznačajnijih metoda podrške djeci iz autističnog spektra. Stručnjaci ističu da ova terapija doprinosi razvoju komunikacijskih, socijalnih i svakodnevnih životnih vještina, a njeni efekti su veći kada se s tretmanima počne u ranom razvoju. Stoga je i cilj, ističe resorna ministrica, da djeca sa autizmom i drugim razvojnim poremećajima imaju dostupnu, kontinuiranu i stručnu podršku, a roditelji sigurnost da će potrebni tretmani biti dostupni bez dugih čekanja i velikih troškova.
2: Vožnja pod uticajem alkohola ili droga, prolazak kroz crveno svjetlo i druga rizična ponašanja za volanom u buduće će biti znatno strožije sankcionisana. Izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini donose nove mjere s ciljem povećanja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policiji se dalje veći prostor za djelovanje protiv takozvanih bahatih vozača, kao i za strožije kažnjavanje povratnika u činjenju prekršaja.
3: Nedavno je stupio na snagu izmijenjen i dopunjen zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim su uvedene znatno strožije kazne za nesavjesne i bahate vozače. Prvi put u zakon je uvršten i termin obijesna vožnja.
4: Ovim izmjenom i dopunom zakona smatramo da su pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova dobili jako kvalitetan alat sa ciljem sankcionisanja ovih, kako vi kažete, bahatih, odnosno obijesnih vozača. I kad kažemo bahatih vozača, tu imamo određene kategorije. Znači, bahatim vozačem se smatra onaj vozač koji u naseljenom mjestu vozi brzinom koja je veća od 40 km/h od zakonom propisane, odnosno dozvoljene, odnosno van naselja, to je brzina od 60 km/h.
3: Bahatim vozačima smatraju se i oni koji u roku od 20 minuta prođu kroz crveno svjetlo više od dva puta ili pretiču više od tri vozila u koloni, kao i oni koji voze drogirani ili sa 1,5 promil alkohola u krvi. Ovim zakonom se uvodi sankcija za višestruke povratnike u prekršaju.
4: Ako obijesan vozač ponovi tu radnju u roku 2 godine, ovim izmjenom i dopunom zakona predviđeno je oduzimanje privremeno ili trajnog vozila. To je po hrvatskom modelu i u Hrvatskoj se to pokazalo jako dobrim rezultatima, jer su oni oduzeli negdje oko 1,5 motornih vozila već privremeno, odnosno 300 trajno.
3: Osim oduzimanja vozila, kazna za obijesnu vožnju kreće se između 2.000 i 3.000 maraka. Ako zbog ovakve vožnje izazove saobraćajnu nesreću, vozač će platiti kaznu i do 5.000 maraka uz zabranu upravljanja vozilom do 9 mjeseci. Pooštravanje kazni za ovakve vozače podržavaju i građani.
5: To je trebalo davno rad, davno.
6: Ja mislim da je to dobra stvar, da kazne treba da budu veće i da će to sigurno ublažiti i smiriti nesavjesne vozače.
7: Treba kažnjavati, treba ove s motorima što prave isto kroz grad buku.
8: Davno to je potrebno bilo.
3: Smatrate li da će imati učinka?
9: Pa trebalo bi da ima. Dok ne udari se po džepu, nema. Niko neće se opametiti.
5: Kad ti njega udariš 1.000 maraka kaznu, pa će on razmišljati 2.000, zavisi šta je napravio.
10: Samo po džepu i onda će biti kako treba.
11: Biće 100%. A više i ti bahati nego ovih normalni.
3: Korištenje mobitela tokom vožnje ili nevezivanje pojasa po novom zakonu skupo će vas koštati. Za ove prekršaje morat ćete platiti između 200 i 400 maraka. U slučaju da prilikom korištenja mobitela izazovete i saobraćajnu nesreću, platit ćete kaznu i do 2.000 maraka, uz mogućnost zabrane upravljanja vozilom do 6 mjeseci. Dok upozoravaju na kazne, nadležni istovremeno i apeluju da u vozilu stavite sigurnosni pojas i da tokom vožnje ne koristite mobitel.
4: Osim same kazne koja je također povećana od 200 do 400 konvertibilnih maraka, ta distrakcija, odnosno poremećaj pažnje,

0: u mnogome može dovesti do gađanja saobraćaja nezgoda, jer se vrijeme reakcije znatno smanjuje, tako da vozač prilikom primjećivanja opasnosti ima znatno manji put da može reagovati i da može izbjeći događanja saobraćaja nezgoda. A kažem, negdje otprilike jedna četvrtina svih saobraćaja nezgoda koji se dogodi su izazvane sa ovom distrakcijom, odnosno poremećajem pažnje.
1: Prošle godine na području Tuzlanskog kantona zabilježeno blizu 3100 saobraćajnih nesreća, što je u poređenju sa godinom ranije 50 nesreća manje, navode u ministarstvo. Ohrabruje podatak da je u 2025. na području našeg kantona bilo manje poginulih u saobraćajnim nesrećama u odnosu na 2024. godinu. Primjenom novog zakona, pooštravanjem kazni za obijesnu vožnju, ali i za druge prekršaje, vjeruju u ministarstvo, doći će i do primjerenijeg ponašanja vozača u saobraćaju.
2: Živinica će uskoro dobiti jedinstven spomenik posvećen bosansko-hercegovačkoj ženi. Njime se želi odati počast, pružiti podrška, ali i iskazati zahvalnost ženama u Bosni i Hercegovini za njihov nemjerljiv doprinos u borbi za slobodu i izgradnju društva kroz historiju. Provjerili smo zašto, iako je započet polovinom 2024. spomenik još uvijek nije završen i kada bi trebao biti svečano otkriven.
1: Iako je do sada trebao biti završen, radovi na spomeniku posvećenom bosansko-hercegovačkoj ženi u Živinicama još uvijek traju. Izgradnja spomenika počela je 2024. godine, ali zbog tehničkih propusta do danas nije finalizirana.
3: U projektnoj dokumentaciji koja je bila izgrađena napravljeni su određeni tehnički propusti. Nije bilo predviđeno oblaganje granitom i još neki elektroradovi koji su potrebni da bi se u konačnici uredio sa natpisima, uredio spomenik i da postiže potpuni i vizuelni efekat, a i da odaje na određen način počast i na kraju krajeva to nam je cilj da svako ko prođe i prolaznici naši građani Živinica i oni koji dolaze u Živinicama da se sjete i da na određen način daju podršku, počast, da se sjete heroina, bosansko-hercegovačkih heroina koji imaju nemjerljiv doprinos i odbrani državi, afirmaciji i razvoju i našeg grada jedine nam domovine Bosne i Hercegovine.
1: Po ovom spomeniku grad Živinice će biti jedinstven kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu. Inicijator njegove izgradnje je profesor dr. Suadin Strašević, a zamišljen je u obliku tulipana i u bojama zastave Bosne i Hercegovine. Radovi na spomeniku privode se kraju, a uskoro bi trebao biti i svečano otkriven.
3: Radovi su u toku, mi možemo na licu mjesta se uvjeriti u kojoj fazi su i očekujemo dakle do 19. juna dana grada da će sve biti okončano, da ćemo biti u prilici da svečano otvorimo taj spomenik.
1: Spomenik heroini bosansko-hercegovačkoj ženi gradi se u centralnom dijelu grada, tačnije na bulevaru koji nosi ime živiničkog heroja Nesiba Malkića. Živinice će otkrivanjem ovog spomenika biti prvi grad u Bosni i Hercegovini koji na ovaj način njeguje kulturu sjećanja, divljenja, poštovanja i zahvalnosti BH ženama.
2: Polaganjem cvijeća i učenjem dove u Višegradu je obilježena 34. godišnjica zločina u Pionirskoj ulici, gdje je 1992. živo spaljeno 70 bošnjačkih civila. Prema presudama Haškog tribunala, ratni zločinci Milan i Sredoje Lukić 14. juna 1992. prisilno su u kuću u Pionirskoj ulici doveli bošnjačke civile, zaključali ih i zapalili. Također su pucali na ljude koji su pokušavali pobjeći, a u kuću je ubačena i eksplozivna naprava. Najmlađa žrtva bila je beba stara svega 2 dana. Za ovaj zločin Milan Lukić osuđen je na doživotni zatvor, Sredoj Lukić na 27 godina, dok je Radomir Šušnjar Lalko osuđen na 20 godina zatvora. Ipak porodice žrtava smatraju da pravda nije u potpunosti zadovoljena, jer svi izvršioci i pomagači nisu procesuirani. Nakon sveobuhvatne obnove vrijedne više od pola miliona maraka, u Orašju je danas svečano otvorena Sultan Abdul Azizova džamija, jedan od najznačajnijih vjerskih i kulturno-historijskih objekata u Bosanskoj Posavini. Svečano si je prisustvovao veliki broj vjernika, predstavnika islamske zajednice i društvenog života.
4: Azizija je jedna od 36 sultanskih džamija u Bosni i Hercegovini, čiju su gradnju direktno naredili i finansirali osmanski sultani. Ovaj značajan vjerski i kulturno-historijski spomenik već više od stoljeća i pol predstavlja mjesto okupljanja muslimana Posavine i jedan je od simbola njihovog identiteta i duhovnosti. Nakon završene obnove, njena vrata ponovo su otvorena za vjernike, ali i za sve koji u ovom objektu prepoznaju važan dio kulturnog i historijskog nasljeđa Orašja.

0: Ona je kroz povijest bila središte okupljanja muslimana Orašja i naravno kao objekat važan za ovaj grad, ona je doprinosila da muslimani i katolici na ovom području, naravno i pravoslavci, grade harmonične odnose i hvala dragom Bogu, to se potvrdilo kroz povijest, da bez obzira na teške udese, da tako kažemo, povijesne ovoga kraja, ti odnosi nikada nisu bili narušeni.
1: Azizija džamija u Orašju kroz svoju bogatu historiju bila je mnogo više od mjesta ibadeta. Bila je prostor znanja, odgoja, susreta i zajedništva, svjedok vremena i čuvar duhovnog identiteta muslimana Posavine.
2: Ovo je doista jedan veliki dan koji provodimo zajedno s džematlijama Orašja u okrilju ove lijepe džamije, znamenite džamije za Orašje, za ljude koji ovdje žive, i muslimane i druge, ali i za mnoge, kako mi to kažemo, putnike, namjernike, jer se vrlo često komunicira ovdje sa ovim gradom, tranzitno je mjesto, mnogo ljudi dolazi u ovu džamiju, tako da ćemo, ako Bog da, njezinu ljepotu dugo udisati, osjećati zajedno s ljudima koji ovdje žive. Molim Allaha Dželešanu da nagradi sve ove dobre ljude koji su uložili dosta od svoga imetka.
1: Obnova Azizije započela je u septembru prošle godine, a realizovana je zahvaljujući podršci institucija, donatora i brojnih građana. U obnovi su učestvovali ljudi različitih nacionalnosti i vjerskih opredjeljenja, što je, kako je istaknuto tokom svečanosti, još jednom potvrdilo da zajedništvo i dobrota nadilaze sve razlike.
3: Nadamo se da ćemo uz Allahovu Dželešanu pomoć i u budućnosti raditi aktivno na ovome području kako bi život ovdašnjih muslimana, bošnjaka, bio što bolji, ali i svakako suživot sa našim komšijama koji je ovdje jako značajan i bitan i primjer zaista cijelu našu domovini Bosni i Hercegovini. Zahvaljujemo se dakle svim vakifima, dobročiniteljima koji su učestvovali u ovome hajirli dijelu, da danas možemo svjedočiti ovako lijepom izgledu naše Azizija džamije.
1: Obnovljena džamija Azizija danas je ponovo okupila ljude po svojim svodovima, potvrđujući da vjerski objekti nisu samo mjesto molitve, već i čuvari sjećanja, identiteta i zajedništva. Upravo zato njeno ponovno otvaranje za stanovnike Orašja predstavlja mnogo više od završetka jednog građevinskog projekta. Predstavlja nastavak priče koja traje generacijama.
4: Brojnim vjerskim, kulturnim i naučnim sadržajima u više gradova Tuzlanskog kantona i Bačko distrikta Bosne i Hercegovine obilježavaju se 23. dani Hasana Kaimije. Centralna svečanost manifestacije održana je sinoć u Zvorniku, gdje su dodijeljena priznanja Hasan Kaimija za životno djelo i najbolje djelo iz oblasti humanističkih i društvenih nauka.
5: U organizaciji muftijstva Tuzlanskog i Međlisa Islamske zajednice Zvornik, 23. dani Hasana Kaimije potvrđuju kvalitet različitih sadržaja u Zvorniku, Sapnika, Lesi, Tuzli, Lukavcu, Bratuncu, Srebrenici i Brčko distriktu. Naglašen je značaj ove tradicionalne manifestacije koja ima posebno mjesto u kulturnom i duhovnom životu Bošnjaka Podrinja.
6: Posebno smo zadovoljni posjećenošću, pažnjom koju prisutni na ovim sadržajima pokazuju i svakako da smo obradovani kada se odazovi učesnici, ali smo obradovani i kada publika izrazi svoje zadovoljstvo. Posebno je to bilo zadovoljstvo ove godine zato što smo imali nekoliko događaja kada su u pitanju najmlađi.
5: Ovogodišnja povelja Hasan Kaimija za životno djelo dodijeljena je profesoru Idrizu Memiću, uglednom alimu, profesoru istorije i dugogodišnjem imamu porijeklom iz Zvornika. Plaketa za najbolje djelo iz humanističkih i društvenih nauka, objavljenom tokom 2024. i 2025. godine, dodijeljeno je knjizi Zvornik 1992. 95. Genocid na kapi Bosne, autora doktora Muhameda Džananovića i doktora Elvedina Mulagića. Ova priznanja su uručena u petak uveče na centralnoj manifestaciji održanoj u Zvorničkom domu kulture. Sve ukazuje na izuzetan značaj i pokazatelj važnosti ove manifestacije.
7: Ono što posebno bih istakao jeste da evo mi pored te duhovnosti i svega onoga o čemu je brinuo

0: sam Hasan Kaimija u vremenu kada je on rođen, dakle u 17. stoljeću, sve te vrijednosti koje je on njegovao tada, mi vidimo evo da su te vrijednosti aktuelne i danas i posebno evo u ovo današnje vrijeme koje je jako izazovno, mi uspijevamo da organizujemo jednu takvu manifestaciju koja je jako bitna i mi smo ponosni i radosni što se takva manifestacija dešava ovdje upravo u našem gradu.
1: 23. dani Hasana Kaimije, kao i svake godine, okupljaju brojne kulturne radnike, književnike, naučnike i vjerske službenike, čime se nastavlja tradicija njegovanja sjećanja na Hasana Kaimiju, jednog od najznačajnijih bošnjačkih halima i pjesnika. Završni sadržaj predviđeni su 19. juna pjesničkom večeri u Kamenici, te 20. juna promocijom knjige na Zvorničkom Kula gradu.
2: Nakon Remija Zmajeva na otvaranju mundijala utisci se još uvijek sliježu. Iako je bilo zamjerki na igru, osvojeni bod ostavlja razlog za optimizam pred naredne izazove. Utakmica je okupila hiljade navijača širom Bosne i Hercegovine, a trgovi i ulice pretvoreni su u mjesta zajedničkog navijanja, emocija i ponosa. Posebnu sliku poslala je Tuzla, gdje je na Trgu slobode spektakularno predstavljena najveća zastava Bosne i Hercegovine. Prizor džinovskog plavo-žutog platna iznad stotina navijača bio je simbol zajedništva i bezrezervne podrške Zmajevima. Nakon Tuzle, najveća zastava Bosne i Hercegovine svoju navijačku priču nastavlja u Srebreniku i Gradačcu 18. i 24. juna, kada reprezentaciju očekuju susreti protiv Švicarske i Katara. Evo kako je bilo u Tuzli.

0: Dok je Tuzla bila u znaku najveće zastave Bosne i Hercegovine, Gračanica je bila u znaku 1000 glasova podrške. Na otvorenom stadionu malih sportova građani su zajedno pratili nastup Zmajeva na otvaranju mundijala. Vjerovalo se u pobjedu.
1: I u Gračanici je sve u znaku nogometne reprezentacije BiH. Po svim mjesnim zajednicama, izletištima i na poligonu malih sportova je organizovano javno gledanje TV prenosa utakmice BiH Kanada. Hiljade Gračanlija napravilo je prelijepu atmosferu i pokazalo koliko su snažnu poruku jedinstva poslali reprezentativci BiH. Gradska uprava je na poligonu malih sportova obezbijedila sve što je potrebno da bi hiljade prisutnih moglo uživati i radovati se igri naših Zmajeva.
2: Evo najveći sportski pozdrav za sve navijače Bosne i Hercegovine. U Gračanici je večeras organizovan u ovoj našoj fan zoni, zoni koju ćemo večeras, nadamo se, svi zajedno tamo negdje oko 11 da slavimo pobjedu Bosne i Hercegovine. Mislim da jako malo treba nama u Bosni i Hercegovini da budemo sretni i zadovoljni i mislim da nas večerašnja pobjeda stvarno može učiniti sretnim. Večerašnja slika gdje su dobar dio ljudi došli bukvalno sa porodicama ovdje govori o tome koliko je Bosni i Hercegovini i građanima stalo do ove naše reprezentacije, do uspjeha i naravno do zadovoljstva i do patriotizma naše zemlje, što je jako, jako bitno. Tako da evo, našim Zmajevima odavde iz Gračanice puno sreće i da večeras ako Bog da pobjedimo i slavimo svi zajedno.
1: Kako je najavljeno, slično će biti i na narednim utakmicama naše nogometne reprezentacije.
0: A da ima i da mala Brjesnica može bodriti velike Zmajeve, pokazali su sinoć stanovnici Doboj Istoka. Uz podršku općine, malonogometni klub Lilium organizovao je javno praćenje utakmice koje je okupilo veliki broj građana. Prije utakmice najmlađe je zabavljao poznati dječji animator Kike Budalike, pa je veče počelo uz smijeh, igru i druženje. Navijanje za Zmajeve tako je preraslo u pravi porodični događaj, ispunjen dobrom atmosferom, zajedništvom i emocijama koje će se dugo pamtiti.
1: U Doboj Istoku su uz podršku općine malonogometnog kluba

0: Lilium i privrednika na sportskom poligonu u Maloj Bresnici mladi organizovali pravi spektakl. Povod javno gledanje TV prenosa utakmice BiH Kanada. U Doboistoku su prije TV prenosa priredili veliku zabavu za djecu. Jako veliki broj mališana Doboistoka je pjevao, plesao i radovao se sa kiketom i maskotama.
1: Večeras imamo niz sadržaja za djecu od različitih maskota, od naših kiketa, budaliketa i drugih sadržaja. Dakle, sama slika govori dovoljno o sebi. Nadam se da će u narednim utakmicama biti isto ovako djece prisutno, da bi evo kroz ovaj događaj na ovaj način nastali kod djece probud patriotizam, ljubav prema državi i naravno dati podršku našoj reprezentaciji. Koristim priliku da se zahvalim i našem predsjedniku, a svim onima koji su učestvovali u organizaciji ovog događaja, da li to volonterski, da li to sa sredstvima i tako dalje. I nama je posebna čast evo, da možemo na ovaj način biti podrška našoj reprezentaciji. Nadamo se da će nas oni obradovati sa pozitivnim rezultatima i evo, najmanje nek bude plasmanom u narednu rundu takmičenja.
0: Potom je napravljeno pravo grotlo. Prepun poligon je uživao u svakom potezu naših reprezentativaca. Prelijepa slika koju su na prostoru cijele BiH na svakom koraku napravili naši nogometaši. Svi su uživali u svemu onome što su pokazivali naši reprezentativci i najavili još veću podršku u narednim utakmicama. Bravo, Doboistok!
2: Nova prilika za radost navijača stiže već 18. juna kada našu reprezentaciju očekuje duel sa Švicarskom. Hoće li bod sa otvaranje biti u uvodu još veći uspjeh, saznaćemo vrlo brzo. U nastavku donosimo pregled najvažnijih sportskih aktualnosti, a potom i vremensku prognozu. Hvala za pažnju.

Sport. Rem je u Torontu protiv jednog od domaćina selekcije Kanade 1-1. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otvorila je svoj drugi nastup u historiji na svjetskim prvenstvima. Iako se igrom ne može biti najzadovoljniji, rezultatom svakako može jer osvojeni bod ostavlja u igri za plasman u nokaut fazu do samog kraja takmičenja u grupi. Izabranici selektora Sergeja Barbareza došli su u vodstvo u 21. minuti kada se nakon kornera u 16. Kanađana najbolje snašao Jovo Lukić koji je na iznenađenje mnogih počeo utakmicu umjesto nedovoljno oporavljenog Edina Džeke. Lukić je tako već u svom prvom zvaničnom nastupu za nacionalni tim postigao i prvijenac. Posle primljenog gola Kanada je zaigrala mnogo ofanzivnije, imala je nekoliko odličnih prilika, dva puta su sa gol linije našu mrežu spasili Kolašinac i Katić. Imala je i naša selekcija preko Demirovića veliku šansu da ode na 2-0, ali naš napadač nije uspio uputiti šut prema golu u situaciji 1-1 sa golmanom domaće selekcije. Ipak u 78. minuti Kanada je stigla do gola. Kyle Larin uspio je da sebi stvori prostor za udarac sa oko 16 metara i savlada Nikolu Vasilja za 1-1. U drugom kolu Bosna i Hercegovina igra 18. juna od 21 sat u Los Angelesu protiv Švicarske. U prvoj utakmici grupe D Sjedinjene Američke Države su u Los Angelesu bile ubjedljive protiv Paragvaja 4-1. Tako i treći domaćin otvorio šampionat, a bio je najbolji i najubjedljiviji. Sve je bilo riješeno nakon 45 minuta u kojima je domaćin sjajnom igrom stigao do prednosti od 3-0 i to autogolom Bobadilje u 7. minuti te pogodcima Balogana u 10. minuti i sudijskoj nadoknadi. U nastavku je Paragvaj smanjio rezultatski zaostatak preko Mauricija da bi konačni 4-1 postavio Reina. Pred nama je treći dan svjetskog prvenstva, a prvi u kojem će se odigrati 4 utakmice. Programi dalje kreću 21 sat po našem vremenu, a otvaraju ga Katar i Švicarska u okviru naše grupe B. Tačno u ponoć u New Jerseyu igra se najatraktivnija utakmica dana, ona između Brazila i Maroka u okviru grupe C. Haiti i Škotska odmjerit će snage u istoj grupi u 3 ujutru, dok posljednji susret trećeg dana svjetskog prvenstva igraće Australija i Turska u Vancouveru u okviru grupe D u 6 sati ujutru po našem vremenu. Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je u prvom meču drugog turnira CEV Evropske lige poražena od Češke rezultatom 3-0. Utakmica je odigrana u Horatskoj areni u Ihlavi pred više od 3000 gledalaca, a domaća selekcija Češke je opravdala ulogu favorita. Domaći su od prvog servisa pokazali dominaciju u svim segmentima igre. U prvom setu odmah su stekli rezultatsku prednost koju su držali do kraja, završavajući set sa 25-16. Drugi set je bio izjednačeniji u kojem su naši reprezentativci propustili priliku na 21-22, pa je Češka set za

0: završila s 25-22. U trećem setu naša reprezentacija nije mogla pronaći odgovor na njihovu dominaciju u bloku i prijemu, pa su domaći taj set dobili s 25-15. Najproduktivniji i najkorisniji igrač susreta za Češku bio je korektor Patrik Indra sa 17 osvojenih poena, što je dodatno potvrdilo njihovu snagu u ključnim situacijama. Na ovogodišnjem 27. memorialu Goran Tanović nastupilo je 60 tenisera i teniserke iz 12 zemalja. Nakon 6 takmičarskih dana titule su osvojili Mao Xinji iz Kine u ženskoj konkurenciji i Leon Motušić iz Hrvatske u muškoj konkurenciji. Kineskinja je u finalu sa 6-3 i 6-3 bila bolja od Morene Družijanić iz Hrvatske, dok je Leon Motušić u finalu muškog singla savladao domaćeg tenisera iz Tuzlanske slobode Adijana Kurčehajića sa 6-4 i 6-1. Bio je ovo treći međusobni duel ova dva igrača i treća pobjeda Motušića.
1: Prvo čestitke njemu, on je odigrao dobro i ja sam isto okej igrao i sveukupno ovaj turnir mi je bio jako dobar i imao sam dobre mečeve. Sljedeće igram Summer Cup i tu sam se nakupio dosta bodova.
2: Ovo mi je najdraži turnir u godini jer igram kod kuće. Organizacija je bila odlična, napravio sam bolji rezultat nego što sam mislio. Ova sezona je bila jako teška za mene, bilo je puno uspona i padova, ali hvala Bogu dobro sam odigrao turnir, šteta za ovo finale, malo je servis koč, ali sve u svemu dobro je i zadovoljan sam, idemo dalje.
0: U organizatoru turnira Teniskom klubu Sloboda su zadovoljni odzivom igrača i kvalitetom tenisa, a posebna draž je plasman u finale Kurčehajića.
3: Ove godine smo organizovali 27. memorial Goran Tanović i mogu vam reći da sam prezadovoljan sa našim učesnikom koji je upravo igrao finale, ali nažalost zbog male povrede lože nije odigrao baš najbolji meč. Što se tiče samih učesnika, imam učesnike iz Kine, imam učesnike iz Australije, iz Engleske, tako da smo prezadovoljni sa odzivom takmičara.
4: Vaš klub je inače poznat po odličnom radu, pogotovo sa mladim teniserima. Očigledno da i sam plasman Adijana Kurčehajića u finale je potvrda svega toga. Kakvi su dalji planovi?
3: Pa tako je, klub je poznat po tradiciji, poznat da imamo dobre igrače, pogotovo do 14 godina. Prije 8 godina ovaj turnir je osvojio naš igrač Edi Mulalić, prije 2 godine su naši igrači Zana Kunosić i Maher Butković igrali finale, evo ove godine je Kurčehajić također finale, tako da smo prezadovoljni sa ovim uspjehom. Dalji plan je trenutno održavanje izbornog turnira gdje Adijana čeka turnir za odlazak na Evropsko prvenstvo do 14 godina.
0: Turnir u igri dublova osvojili su u muškoj konkurenciji bosansko-hercegovačko-bjeloruski par Kan Ahić Danil Skrohobati, koji je u finalu sa 2-1 u setovima savladao hrvatski dubl Leon Motušić i Jakov Ogrizek. U ženskoj konkurenciji slavale su bosansko-hercegovačka teniserka Amajla Kadrić i kineskinja Mao Xinji, koji su u finalu bile bolji od para Paula Smolčić Hrvatska, Sara Tripić Bosna i Hercegovina sa 2-1 u setovima.
5: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
6: U nedjelju 14. juna u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 9 i 15, a najviša dnevna od 27 do 32 stepena. U ponedjeljak 15. juna u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčanije, vjetar umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen.
7: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.